0: 3,5 fra Andreas. 3,5 fra Andreas. 3,5 fra Andreas. 3,5 for en balanse av oss.
1: Jeg kan stå og stå og stå. 3,5 fra Andreas.